Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katanyize nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe siubi Bwejubwe itambude Tukwa gali suru na koruju devi wala Tewira ligirira Damwe siubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Ensuro yo muziki nibye mizanyo
1: Twese se sawe ndala time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusi wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tweso se sawe ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusi wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star Fete nda mnyaka tunyese nyafama Radio Sapiencia
2: Akadikano kasala

0: programu ya nyimba.
1: Chenda mwenye kato nye senya fama. Radio Sapiencia. Mkuruza ya magesi. Ensuri ya muziki. Na hivye mizanyo.
2: Okuwayo chechimu kwebye vila goku kiliza. Elakati okuwayo mchachi. Mumizikiti. Oba muzikiliza zone zikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN momo. Nebo chibachimu cha kumicho. Ukwebaza. Zakat. Evi wewayo. Sadako obo kutona. Kati osobolo kuwayo mungiri nyangu. Atenga yesi gikango itakusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star. Nyasta. Musamfu hash. Londa ku religious institutions. Teka mu manchant code. Londa kucho ya galo kuwayo. Teka mu muendo bumaririsa. Teka mu piniyo. Ama ngudalo ya kufuno kudivuamu. Ukukaka santo sasude. MTN momo. Ukuwaye kufude kwa angu. MTN momo. Elunga mezibo banki ya mkule ya Uganda.
3: Tuwesu ze sawi indala. Time check. Esawa siweze kuminemu. Esure puro. Time check kutusu wako.
2: MTN momo. Sasula momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira. Nyigastemo mkaga tanu star.
4: Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama.
5: Radio ya televizi.

Ritwe bali nyo gwina chagye kumideko chienda mnyakutonye zenya Radio Sapiens ya kia tambla na katimba akebye mizanyo. Uline pade seru magomo bebez tuchave bira mpola mpola ne 22bet. Gula wu account osubula ukubira ngu tisipa ne 22bet atera ubira ngu wangula kasimbi. Changu nyo ukubira ngu gula wu account gena msimu yo uogende ya kuinternet. Uja ukubira ngu teka 22bet.uk. Website ya feja kuwerange jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chini game. Juzambi bakusawa kuli amanyago. Nini namba yo. Namba yesim. Kati wali awagenda promo code. Uja kuwerange oteka katimba. Awagenda promo code. Uja kuwerange oteka katimba. Then nyigamu chigambo register. Uja kuwerange wega tak 22bet. Nsonga zona zija kuwerange zitambula. Tandaweza abiri mwetandu krizi wa kuwerange siwa. Chukana wa siba, berango siba, nobuvunanyi siba. 22bet ya mipira jona kwa yejiri, odi nsaba, atera, buwangu la kasendo ja kuberango ukafunirao. Tuwali mpira gogenda kuno nyaku 22bet kukubole, echoneta. Nchikuga ambira wano, tuwali mpira gogenda kuno nyaku 22bet kukubole. Options nyingi, ezo kusibake chukua, emikisegyo kuangulo kuberanga jeyo ngira. Nulecho, siba ni 22bet, ulichimu chiberenga chitambla. Kastoberango siwa na pofunanyi siwa ngo wizabiri mweta no kudaguru obulichimu chijia kuberanga changua nga wichino kuberanga changua kale tuchatambula na katimba kebye mizanyo uline pali seruma gomo bebezi uli kuredio sapiensia baka wali kusawa zigenda kubera musanvu Nancy Edward Lwarukova jia kuberanga jia kuongereyo ni program damwe subi nebi ntubi inji ya jio kuberanga kuisamu kusaidieyo kakati gwe atanafuna mipira kukodi yombebe zingabu ufune mipira kugambie ntadeyo ordinary emipira jiri yebili ngawe tuwali de odibisatu yinatadeye chilocho unako urajo kati gwe yali de odibisatu kwa ata katona kemfisito toli njisa steke uizo kubira watade moru kumi noli emituwala asatu kubanga odibisatu weyo kukumi ya watere ite emituwala asatu toli njisa steke nita mnita inenga steke yo yali de odibisatu buatafu nye kachansi kubera yango jifuna gendo jeno ordinary jenta de kudoketi kukwata kutona kemfisi kuhuli nako oboteka pasito vera yango siwa na pufunanyi siwa ngoweza habiri mweta ano kudaguru gwechobo kulanyi kasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uja kunyi kasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yukodi weino kubera yango ita kusta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tube birampola ampola tandaweza abiri mwetantu krizwa kuberango siba atina wasiba berango siba no vunanyizwa kusita 2156 bisatu munya hash lisiti ezikulembedde ekiro kyona ko lwalero ye ordinary mipira ebiri ngawe twalide odi bisatu ona ko lwajjo neno kisoboka atera neka alibadi yako ngawe kaulya alibadi kuma chasubui kabaka jidua kaka uu. Gendo ukafune kuwa take mpisi kuhuli na berango ukateka lumba aliku 22bet yoberengo siba sibisa vufunanyi ziwa atanda weza abiri mwetanto krizwa kuberango siba kodi yeyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uvo ita kakati umusambi aitiwa Bradley Bacola yake gata kutimia Liverpool

0: And we've gathered.
1: Chenda mnya kutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uririza, kwa niriza ako, wabari kubayo, wabari kuririza program damasubi, zena ansira Edwardi, rubwa rukovu, mgovi ya junior mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburungi, wabari kuririza, wabari kuririza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadabu. Basamla banyabu, wabari kubayo, wabari kuririza, kansubidenti mwena, waliburungi, mwabari nuna kurulungi. Hei, vanna fabibye mzanyo, kibabudewo, nange kansubidenti kuatemu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebari nyo, mwenamba tumideko wa 7 vanyamu. Zena ansera Edwardi, Lubwa Lukovu, mgobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unakuruwa lero jibuna akerida. Bina ababitia. Kansubilenti mwena, mwriburunji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu wenja uro, abaruwadi, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kupasasira. Chokomu kama yikabwe nsuguro kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajyo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajyo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuwa kukirisa. Kubanga nyizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wa suze njala. Kubango suze njala. Chokanga nze ndide kuchukwa mando. Uchitegeza ati tetuinkana. Kirizo vagana kwe mbele jemba ndimu. Chiniza kubeira chizibu nyo gukumatiza mtio jitegeira gangori deche gulo zenga sichitite chibuze gangori na transport yencha aktuala kumrimu zenga sirina gwengo mchalo uumulamu zengo wange kuwate omwana uumulamu gwengo wange kuwate alipangiri chiniza kubeira chizibu nyo gukumatizo mtu oyo mtimu nange mbeira jaitamu ujitegeira burunji chukomu kama katonda ye ajmani ama nibyo na kubanga katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi, ate uwele daro na atumanyi. Toinacho sobola kumukwe kambula mungu. Toinacho sobola kumukisa. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kwekawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumukwe. Kubanga mwaziki ze, songa atene mchitangala, echikile mchitangala, alaba. Mbugu mweni nji, alaba, songa ni mbunyo kufogu itilite, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, bion na, yetulimu, umuka makatonda afe, akutikila burunji, ilabi mani, basi mbunyo kufogu. Yaka kutusoburo kubi dama vii, kutusoburo kwega hida, yetumu saba, atuyambe, mbunyo nevi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, mti akutikila. Abi mani, fogofe kwa kuvayo tuwa ature. Kubanga, uchakunuma amati nansira tuwa babi manyi. Alabe mbeda jenitu tamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye, orurimi luo, akamuako numuyo. Kuru nyo, kwecho choya garo kuwa mbura mungu. Kwecho choya garo kuwa mbura mungu. Orurimi luo, numuyo kubumti na mungu. Kuru nyo. Kubanga ekijjula omwoyo n'akamwa kikatula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo, kuli munda mu gwe, kwatule n'akamwa. Y'ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya, batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola, ojja kwebuuza lwaki tugikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera. Oba omuka makatonda, omuka mayezu yali agenda kuteka wa masakala mtu, ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kili mungarunga miyekerezia ingili, enteka tekei jesuguru kukole wamu, yesakala mtu ya penitensi. Chate gerike kaburu nji. Nti, ni wankubado rio inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga siza okuruuza nyene ngira enkola chi nenkola chi enkoze nsine mfuni sakramentu ya penitensi ya nedda kelezia ya gama ntu nokole nyina umuli okunonya chibicho chibicho tegeera yo mistake nsobi jokose oba nsobi jonde kukabira kubanga ekibi buli kyo kisigala kitukabirira munda mufwe gwezo chikola ne batakulaba ne batakumanya ni mkwe uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikafirida. kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watugambira nti ono kuno nyekibyecho ekibyecho abantu bangi tukola ebintu byetukola ninga tetumanyi nti bibi oba bikya goraba muntu kola kyakola nakiddingana olwali konsandi yavaye namugana ebundi kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwana tu yoli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya era bangi ku bwe mubagamba kati jomubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi

Shinda mwenye katunyese nyafama Bwedi yo sapiensia Nkuguze ya magisi Nsuro yo musiki Nige mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo